ene anwa wadi ene ye kosu ha Sani emi ame nu ya bema Asuna ba kwa jonu mafuduku Ene enamodumu wesu Wako pie mo UK Ah hono odini